kudikudikoki langan naji kita tati na doto kuto noa de naji ni lumgai ba ni lmikro jit la ata 61 53 53 20 61 53 53 20